0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy Ifata Brupundu, Ramifata Brupundu.
0: Mizara falina wanao.